0: Laiain, bicho filmongen din kaiain. Weu, nie, laiain, bicho filmongen din chinin kaiain.
1: Mama batzaha, mama antigni. Ime bis huk nunakuna perpis washashuni. Mama batzaha, nabi. Atakunaman ewanapa chemi washashun karu ochiko nunakunapita nohantzikha naupa wawankunam kantik.